0: dhegeystayaal kan waa tidi saa codka afka soomaaliga waxaan diga dhigaysanaysan muujada dheerkood 8:15 AM ka iyo iyo shabakada internetka 3cr.org.au ayaa toos nooga dhigaysanaya dunka meel kastood ka joogtaanba hadii ilaa isbuucna waxaad ka dhigaysan kartaan /soomaali ku dartaan ama soomaaliga aad googleba weydiisaan libaano soo dhowow
1: waa ku dhowahay idaacadda waa mahadsantahay xamdiyow
0: libaano waxaa ku jirnaa gobolkeennan victoria doorasha loo diyaar garoobayaa doorashadanna waa mid si markii loo fiiriyo baa la leeyahay ka bedelan doorashooyinkii kareed islaan bolin hansel oo samarar halkan ka hadalnay ayaa carcar lagu sheegayaa dadku libaano meesha ka arkeen inuu ma garanayo waxaa la leeyahayba aftida qaarkood ayadaaba liberaalka iyo laybarkaba ururkeeda ka horeeya oo dadka ka doorbidayaan anuu meesha uu wax iska qabanla yahay inuu dadku marmar waxaan aniga aaminsanahay haa iska ahaadaba fikrad qalbi wanaagsan oo iskaga rajo ku noolba ha noqotee marmarana waxaan dhahaa dadka australiyaanku waxaan moogtay doorashada way u barteen wayna mararka qaarkood game bayna yayna ciyaaraan iyagoona xataa waxaan uusan dhabka ahayn ama strategic ahan marka waxaan is leeyahay marka dadkan bolstiga la dhaho ama aftida qaal soo wacaan oy dhahaana waxaanayaa doorashadoon yay dadku iyagoo kas u raba labada urur ee waaweyn oo baryahan aada loo soo nacay si ay mataqaana uga xanaajiyaan iyo waxay dhahaan bolan hansel baa anagona mur yay dhahayaa marisley laakiin sababtan saa u leyn waxaa weeye dadka australiyaanka ah intooda badan oo dad aanu arkay inay inta badan dad macquula yihiin ayaa islaantan wax alla waxay ku hadli iyo wax ay sheegi iyo meel ay ka socoto iyo meel u socoto baa la garayn marka qaarkood ayadiibi ay waxay u taagan tahay yay weerari dadka shaqaalaha bay weerari waxay iska dhihi haweenka islaam baa intay dhasho yaa la dhihi bay dhihibay tiri waxaan rabaa in ahaa islaam intay mar dhasho shaqada intaas oo bilood ka maqnaani yaa waxay rabtaa waa tiri sida rag oo kaleeta in lacagta oo kaleeta haddii intaasoo koor baadan shaqaynaynin waxaaba kasoo horjeedaaba wixii haweenka iyoba kasoo horjeedaaba midda kalena shaqaalaha iyadan iyo kasoo horjeeda ismaba garanaysa waxa ismoodiysa iyadoo dabaqada sariy waxaba ismoodi o show mushaarkan usoo dhacahay mataqaana baarlamaanka iyo show waxay moodaba inay isku dartayba dadka sarsare ee dabaqada saraa
1: xamdiyo maxaa keena marka aqlabiyadda saas u weyn inay qaadato ee policigeedina aana muuqan macnaha dee dadkuna aad u soo dhoweynayaan macnaha Pauline Hanson
0: halbaa iyadoo la isku waafaqay waxaa la yidhi ururada caadiga ahayd ee waaweyn labada urur ee talada markastaba qabta liberaalka kooxda xulafada oo liberaalka hogaaminayo iyo laybarka ayaa dadku ay ka caajiseen taayadu waa xaqiiqo wey oon muranka taagnayn isbedel bay u baahan yihiin waxay u arkaan in uun af macaan markasba loo sheego oo sidii ay rabeen aynan helaynin haddaba marka su-aasha meesha taala marka waxaa weeye haddaba dadku maxay Pauline Hanson ku dooranayaan maanta waxaan libaano ka qayb qaaday meel arrimaha lagaga hadlayay waxaa la yidhi markii dadkii la weydiiyo oo lasoo waxeeyey hal mid baa la isku waafaqay Pauline Hanson waxay ku arkaan keli a baa layidhi maxaa la dhihi jiray reliability
1: waxay tiraahdo waa
0: waxa amba iska wadataaba waxaa la yidhi markii la fiiriyey 30 sano markay soo gashay saaxada siyaasadda oo ay ku soo gashay waxaana qabsanhaya eeshiyaanka sidii unbay xenofobi gibariga lagu yiri oo wax alla wixii aan ahayn dadka cadcad ee yurubiyaanka ah ee iyadoo kale guud ahaan u yara muuqda aan ahayn unbay uun ka tustaa ay ka aragtaa markaasu miya haddana waxay leedahay dadkiina wax alla waxa dhib idin haystana dadkaas baa danta la siinhayaa idinkale idinma danaynayo marka waxaa la yidhi wax kale wax wanaaga oo quman oo macno samaynhayo oo dad garan karaan oo la timaado ma jirto laakiinse keli un iyada waxaa loogu yimadaa reliability waxaa xunka ehe ay waday 30 sano ka war intiin bay iskala soo taagan tahay marka waxaa layidhi dadku nin hadda hadlahayay maanta meel aan tagay wuxuu yidhi ha ogaadaan biyid khaasatan dadka shaqaalaha ah islaantan waxa ay dhahayso waa ka dhabuyu maadaama 30kii lasoo socotay ay hal wuxuun sheegaysay waxyaalaha hadda ay sheegaysaan loo maleeyni biir sida dadkan siyaasiyiinta ee magaran intay wax dhahaan ee dadka say u jiitaan marka damana wixii macquul ah iyo wixii socon karo uu ku dhaqaaq iyadu ma aha waa ka dhab weeye waxa ay leedahay hadda haweenka hadda iyadu dab darnaysay adigoo dhowr bilood intaad uur iska soo qaada adigu oo shaqada ka maqnaato haddana u dhii in nin mushaarkiisa oo kale hal isiyo way kaga dhabayni dadkan shaqaalaha bay tiri waa laysa taas tiri waxay tiri dadkan shaqaalaha dadkan bay tiri shaqaalaha ku sheegay leh kambaniyadi bisiyadi way calcalayeen waxay leeyahay dadkan marba isagaar waxay isaga baxayaan bay tiri ha telefoonka ku hadlahayaan qaday iska aadahayaan waa laysa bay tiri waxba shaqo ma qabanayaan ha waa ka dhab marka way kaga dhabay waxay la sababanba dadkan taajiriinta iyo dadka business kale asalkood iyagu aaminsan dhahay dadkan way naga hooseeyaan annaga noo shaqaynayaan annaga lacagta keenay annaga kambaniyadu waxaan keenina waa inaan anagu amarno oo maarta qaano oo noo sujuudaan ayo afka toos ugu dhufanayaan laas wax arinta aan ka fogeyn weeye arintaas la safan bay leh
1: xamdi adoo ku watay hadda adduunkii oo dhan bay arrinkaas ka gadaysaa soomaa waxa leeyahay australia waa inaan ku soo celinaa 1974
0: arintaasna waxay ku waxay aaday fact fandi bay ku magacowday wacnaha sahan iyo ku magacowday sahan baan yaan dibadda u aaday bay tiri meel kale lama aad maba garanaysa wax kale garanaysa ma jire britain bay aaday uk meeshii dadkii cadaanka dhulkan dadkii aboriginka ka qaatay asalkii laga keenay oo aynan ogeyn bagsa u garanayni baxta iyada naftigeeda dee wowiyeeday kuwii xabiska maraakiibta saaraaday yihiin cuqdad iyagaaba cuqdad badan u qababa britain oo ama la tusi karinba meeshii bay tagtay markaas nin weliba anu weligii maama maqal ee lagu sheegay inuu yahay muslimka un daba kaco yayba la fadhiisatay oo waraysi la sameeyey markaasay waxay bixisay liibaan oo warbixin bay bixisay waxay tiri meeshii australia la dhahayd yaan war idinka hayaa bay tiri waxbaa ka socda bay tiri waxa ka socdana waxaa weeye bay tiri dad qolo nin gof whitlam dhaho 1973 nidaam uu hirgeliyey yaaba waxay tiri hadda caalsaaraha qaadanhayo oo aanu tabarla'nahay muxuu yahay kaana waa markii australia dad badan ma oga liibaano waa markii australia koowaad ee waxa la dhihi jiray white australian policy siyaasadda cadaanka dadku waxay moodayaan cadaan iyo arintan apartheid inay ka jiri jirto oo south africa kaliya australia way ka jiraysay apartheid oo kale unbaa ka jiray white policy waa hadda ugu hadda diiwaanka bay ku qornayd waxa la dhihi jiray baa lagu leeyahay ruuxa cadaanaha ama yurub ka yimid mooyeene dad kale ma imaan karaan way jireen dad yimid oo hadda fiirid waxaa jira dad chinese oo 100 sano ka hor waddanka yimid laakiinse waxay ku yimaadeen si dadban bay ku yimaadeen oo badduma la socday iyo si adugu dadba bay ku yimaadeene dad caadi immigration oo loo fasaxay mayna ahayn
1: macnaha calashaan also xuquuqna ma lahayn
0: xuquuqdoodu adu way liidatay laakiinse horta inay joogaan babaaban ahaynba mid caadi ahoo la yidhaaho intay dhaheen oo dad chinese ma nahay australian rabnaa inaan degno visa la siiyo ma ahayn si kaloo dadban oo kaleetay ku yimaadeen oo arana mashqaalay ahaayeen sidii afgaankaba afgaankaba markii ay imaanayeen kamaliyal dhooba marigii australia intaan baabuurtan iyo casrigan aan la helin geeli lagu safri jiray wax lagu qaadi jiray yaa afgaan badan loo keenay inay geelaas ayagu ay tababarkiisa yaqaanaan marka dadkaas ma ahayn dad soo immigration sameeyo intay form buuxiyeen yidhi annagoo afgaanaan rabnaa australia inaan degno ma aynan ahayn waxay si dadban bay u yimaadeen marka dadkaas soo dadban u imaanay wuu jira laakiin xagga markii loo firiyo immigration iyo in la dego oo sharciga loo waxaynaya waxaa jirtay wax la dhaho white australian policy imaano waxyaalaha la yaab ka leh ee la ii sheegay waxaa ka mid ahay white australian policy loo hirgelin jiray marka la rabo ogow dadku moogtahay lama dhihi karo macnaheedu ma aho in lagu dhihi midabkaaga la fiirinaya ma aho saas ma aho tasno doqonnimase ama halkaa gaadhi ma aho way ka xigmad dheer tahay waxaa la rabaa macnaheedu waxaa weeye yurubiyaan ruuxa mooyeene ruuxan yurubiyaan ahayn australia ma imaan karo haddaba marka see itixaan looga qaaday berigii hore adduunku sidan waqtigan hadda uu yahay documentiga iyo baasaboorkii ma jirin waa in ruuxii la waraysto oo la fiiriyo oo xaaladiisa la jaangarayo waxaa lagu dhihi jiray waxaa la dhihi jiray lagu leeyahay waxaa lagaga qaaday waxaa lagu dhihi sharciyada ku jiray ee immigrationka waxa ka mid ahaa in aad af luuqadaha yurubiyaanka mid ka mid ah itixaan lagaga qaado ood ku barmoosto markaas waxaa lagu leeyahay ma kala soorno marka la rabo weliba in loo ogaado inaad ka soo qaad haddii lagu arko inaad midab ya leedahay madow wax kugu jiro oo laga yaabo inaad ku hadlaysa haddaan ka soo qaadno talyaaniga oo kaleeta waxa uu kas lagugu dooran baa layidhi burtuqiis
1: واو
0: iyo wax barashada inay jaamacad gali karaan ninki hirgeliye buu horta ahaa waxyaaluhu markii hirgeliyeen waxa kamid ahaa inuu burburiyay white australian policy arintii dhahaysay wadankan waxa iimaan karo um dadka yurubiyaanka ee cadaanka kali ah inkastoo oo la sheegayo leeyahay liberal kuna way ku taageersanayeen oo waxay ahayd by partis wax la dhaho macnaheedu waxa ay siyaasad uu labor ku bas watay ma ahayn laborka la yimid laakiin liberal kuna waa ku taageeray arintii noocaas ahayd ayay habartan intay tagtay london yeyba doonaysaa inay fagaar la tagto oo tiraahdo dhibaatan haysata dhibaatadan haysana waxay tahay arin ninka gof wetl hadda uu dhintay bul u bilaabay oo white australian policy uu baabiyay yaan u tabar la anahay bay tiri hadda qeyliba qeyla dhaambay ba naagti iyo kuma qantay waxa kale oo liban oo iyadana tiri markay australia intaynan ayna safarka aadin waxyaalaha tiri waxa kamid aha australia waxa waa in australia waa in ay noqoto bay tiri multicultural bay tiri dan nooguma jirto waxaad maqashay australia waxa la markaa waa multicultural macnaheedu waxa weeye dhaqan kala bedelan ayaanu leenahay oo ruuxu dhaqankiisi sharciga australia inuu hoggaansamo luqadda ingiriiska inuu communicationkiisi waxa uu wax kula macaamilaha ay noqoto unbaa shardi aha laakiin si laguma dhahayo dhaqankaagi iyo culturekaagi kasoo tago mid kala qaada lagu dhimahayo waxaa iyadu la soo taagan tahayba australia waa xanadilahaya waa multicultural waa in monoculture waa inaan noqonaa monoculture macnaha waa hal dhaqan
1: ha dhaqanka Australia looga dhaqmo mooyaan
0: ha hal dhaqan bay leedahay waa su'aashii Sweden waxa tahay ee dhaqankaas uu keyway horta midkaasi dhaqankaas horta keyway maki aburjinka maki hatta Australia naftigeeda makuwi ma Irish kiba bariga hor dadkii markii halkan dhulkan la qabsaday dadkii lagu qabtay Irish ka ahaa maxabiista ahaa dhaqan ayaga la yaqaan iska sameysteen oo nooc kale ahaa midkii ingiriiska oo iska dhigay tabaq sare inay yihiin balaay iska dhigay oo dad maarta qana ahaay iska dhigayeen ayaga waa mid kale way marka su'aasha ma jirtaa waxa la isiri ay bulan hansan ay balka aad sheegaysay ay noo aan suuq tagna leeyahay qoladan aad sheegaysa xataa naftigeeda ayaa hal lahayn
1: ee
0: police explain baa lagu tagay laakiin se waxaan u maleynayaa iyadu marka waxay oga jeedaa markay saaray dhaqan ahaan iyo ogama jeedee diinta bay oga jeedaa waxa iyo dadka waxay ka rabtaa waa in ay daawaqada dadka cadaanka ama yurubiyaanka ah ay la dhaho waa dadka asalka ee dalkan iska leh inta kale waa daba ka tuur ee diinkana sidoo kale diinta iyadoo ay aragto inay saxda tahay sida masiixiga oo kale iyo wixii kale iyadoo hadana ay aragto inuu ka soo raacayo in iyagana laga dhigo kuwa koobaad ee waxa la hormarinayo inta kale ay daba ka tuur noqdaan horta arintii oo la qarinin oo dhaba waa taas waxay waday dadku inay fahmaan loo baahayay marka ay leedahay monoculture ma ka hadlayso dharka aad xirato iyo xad sabtida meesha aad aadi iyo marka aad cunayso cuntada bariiska ma moosba ku darsataa ma bari Soomaali baad ka heshaa mise mid bay baad ka heshaa kama hadlayso waxay ka hadlaysay meesha ugu dhaqarsan waxa weeye waa in dadku ay la yiraahdo dad khaas la dhaho dadkaas oo Australian quman ah oo dadka iyadoo ay aragtay cadaanka inay yihiin Yurubiyaan ka hadana ah ee diinka dhaqankana in la dhaho diimahan la dhaho diin ba diinta saxda ah oo u baahan in noqoto diinta wax hoggaaminaysa inta kale ay ku soo daba faylaan marka liban horta arintaas marka bulan hansan meeshaas ay ka boorisay waxa kale oo iyadana liban ku jirtay nin wax xasiin haya naagtan hadda waxoogowga yar qadarinta aha ya waxa kamid aha dad xulafada ka tirsanaan jiray waliba khaasatan nir mar aha ra'iisul wasaare ku xigeen aha mar Australia ka soo maray Barnaby Joyce ninkii la dhaho oo nin iska qaab daran oo ya arin isna ma aad maanta media looga hayay waxaan lagu hayay dhawaaqi ama cidi Barnaby Joyce ee uu eeyga ku ciyay
1: please sit down
0: asago oo gabadh aad caan u aha oo ugu dheereysa wareysiga aad u waxaysan magaceedu ay jiro ABC ga 78 report soo deysa ay wareysanayso ya markay waxyaalihii kale soo weydiiyay waxay tiri ida la wareysay 10 daqiiqo ah loogu talagalay wareysigu markay markay waxyaalihii ugu saasaalnaad ay soo dhamaadeen oo gabagabadii ay taagan tahay ayay waxay weydiisay arrin ku saabsan leader kiisa oo ah Boris Hansen oo waxay tiri nin Binary Joyce oo adiga islaanta madaxda ku aha wixii hadda ma garay Boris Hansen su'aal adag bay weydiisay hadda ma xasuustay markaas un buu ninkii hal mar wuxuu yiri sit down markaas arinta faniga waxay adiga iyo asagiba isku yar dhaxay way is fahmeen markuu qadtaan u yiri iyo wuxuu yiri dana ayba aygana aygayga ya meeshan soo booday bii markaas ay waxay ku tiri dana bal ayga horta noo dameeyay su'aasha ka jawaab markaas wuxuu yiri ma wuxuu yiri dambi rude bii aan noqon bii waxa hadii kale interview waan soo xirayaa bal ma horta dambaysay bal horta su'aasha ka jawaab ay ku tiri ayada marka la wareysanayna sida dambay liibana waxay u tiri wuxuu dhanba wuxuu ahaa afka kuma dhufan oo waxay tiri ahata waxay tiri waxaan u maleeyay bay tiri inuu ninkani dabeecadiisu iska tahay oo aan u kasbu u diiday su'aasha inuu san ka jawaabin laakiin waxa laga dareemay adana hadalkeeda waxan dhan ayba inuu san meesha joogin ba
1: dagaal shanshiyeed maqla jira dagaal shanshiyeed
0: muxuu yahay dagaal shanshiyeed
1: ba shanshiyeed waxa weey dagaal muuqda ma ahan waa dagaal
0: qarsoon
1: oo hoos hoos ah
0: ay
1: kulay waxba jira oo kulay goorta soo bixi doonto lama hubo
0: ayaa samay hadalkeed waxa toos looga dareemay oo ay waliba ku celcelisay inkastoo markii yiri ninkan inuu diidana oo uu ku gaban haye ayga ma laga yaabo markii la yiri inkastoo ay tirmayaan oo ma arko ninkan dabeecadiisa iska aho oo nin waxiisa qarsada ma aho haddana waxay ku soo celcelisay aygu wuxuu ahaa fursad iska timid buu ahaa iyo bay ku soo celcelisay marka waxaanu meesha ka dareemay inay leedahay ayba meesha ma joogin ba ama haddu joogayna mid wuxuu ahaa meel wuxuu radio baa moogtay ma ahayn tv ma ahayn mar malaynay inuu ma tv go jir mar malaynay wuxuu hartaa waraa maxaas meel in laga soo daayay
1: wuxuu joogay macnaha country town meel oo baadiya oo gurigiisa ah
0: ami orda ma tv baa ahayn meel oo ruu tv soo daayay marka ayga ma la arkay
1: ma daawaday ayga lama arag wax muuqdan wax dhawaaqna lama maqlin hal mar umbu cj station sheekada waa u bogi waayay laakiin si sarbeeb

0: qallow fariisan kare ma aha kuwa kale waxay dhamaayeen ma ayga taadan aananin hadalka aad dhigaysan maayo adba mootay sheekad dheer ba program dhanba wuxuu ku socday ba oon baana majoos iyo aygiisa iyo iyo habeeyo ka jiray laakiin waa ninku waa nin horta lagu yaqaanay wayo aad u madax adag dib badan weeye wixiisa ma qarsado bartanku ugu dhax dhici ma taqaana waana ninkaas asagoo mar raisul san sheegney raisul wasaare ku xigeen ah dalka mar xataa maamul jiray markii marba laga tagay dalka wuxuu ahaa wuxuu hoggaaminayay xulafada ayuu hoggaaminayay markii inta badan xulafada waxaan noqday
1: xilligi Tony Abbott aan u maleeyay
0: Tony Abbott iyo adigu ha mar ka soo liba dhowrkii u dambeysay ba markii u dambeysay muuyeen hadda markii u dambeysay wuxuu la xanaaqay moqti waa laga qaaday markii ugu dambeysay ninkii ah Scott Morrison muusan ahayn waa laga wareejiyay laakiin qaybtiisa hore xataa asaga ahaa waxyaalo khaladaad oo sameeyay baana sabab u ahaa waakii mar gabadh xafiiskiisa ka shaqeysa uu reeyay iyadoo uu rumbaal arkay waxyaalo badan oo galgalaysa intii ka horeysay cabaar oo muddo ahaa ayuu wuxuu hoggaaminayay nationalka xiriirka heshiiska ka dhexeeya liberalka iyo nationalka wuxuu yahay markay ku guuleystaan dawladda raisul wasaaruhu wuxuu noqdaa liberalka ku xigeenkiisana wuxuu ka yimaadaa nationalku ka yimaadaa marka saas markuu raisul wasaaruhu markuu dalka ka maqan yahay midka qolba nationalka hoggaaminaya ayaa ya dalka si maamulo madaxweyne ku actin ah ama ku sima ah ya kala ka noqdaa marka taas marka waa nin iska waxaysan oo xaaladiisu ay saa iska tahay laakiin se waxoogowna runtii waxa la isla qirayaa xagga siyaasadda khibrad dheer buu leeyahay marka waxoogow dad badan ayuu waxuu siin hayaa wuxuu ka dhigayaa Bolin Hansel ruux normaal ama ruux caadi ah waa arrin ayaduna xaqadu jirta weeyo aan martaqana la sheegayo marka taas Liban oo midaas Bolin Hansen baaniri inay ay booqatay wadanka Ingiriiska tagtay nin baa wareystay cunsuri aha oo liba aan qarsani baa sida la sheegayo eedaynta iyo nacaybka oo muslimiinta u qabo oo waxyaalaha hadda u sheegtay marka waxaagu yaro bariga ayaanu galeena markaasan waxaan ku soo noqonaynaa arrimo ku saabsan raisul wasaare cusub ayaa Liban oo Ingiriisku u yeeshay waa ki toddobaad muddo 10 sano dhaxdooda oo wax ku dhaw 2 sano ka yar inuu raisul wasaare kastaba oo raisul wasaare aha marka ma kana noqon doona midkii daahi doona mooji waxa kale iyadana arinta bal iyadana waxaan ka hadlaynaa kubada cagta iyadu waxa uu naga soo diyaarsay iyo ayadana arintii Iran iyo Mareykanka oo waliba ayadana socoto wajis kala yar yeelatay dhageysi waan

0: degaysi halkan waa 3 saacoodka afka Soomaaliga waxaan naga dhigaysanaa muujada dheerkood 850 iyo 5 AM ka maanta waa talaado waxaana weeye 21 bishii 7 July 21 weeye hadaan u gudubno programkeena qaybtiisa kale tee Liban ayaa wuxuu nooga soo diyaariyay kubadda cagta oo soo gabagabowday wadanka Mareykanka ka dhacaysay Liban oo maxay arintii maxay ugu kala dambeysay ma lagu kala baxay meesha horta masuuliyad wala saystaa
1: xamdi oo ku mahadsantahay idaacada marka koowaad in waa lagu kala baxay in ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay wadanka Mareykanka
0: haye
1: waliba gaar ahaan finalku wuxuu ka dhacay New York
0: haye
1: waxa isku soo baxay Argentina iyo Spain
0: yep
1: Argentina iyo Spain waxay ahaayeen laba oo team aad u adag oo horan la filay inay isku soo baxaan marka haddana waxa la filay dadka qaar ka taageeraha ugu badanna waxa haystay Argentina oo lama filay
0: loo maleeynayay inay ku guuleysanayaan
1: ha la filay
0: inkastoo calaamad su'aal badan Liban waxbay khaaimeen waxbay sireen baa laayo waa loo xigeynayaa waxba la sheegay
1: aad iyo aad waxa waa Argentina dadka u dhanba wootay laakiin ayad isma wadan haddii ayad is wadan lahayd mar hore macnaha de soo de macnaha de har lahayd
0: haye
1: marka waxa leeyahay Argentina dad badan baa watay xaq waxa iska ahayd adigu dhoolatus ah oo macnaha kartidoodu waa jireen waxyaabo qaar kood ay ku fiicnaayeen laakiin ciyaar qaar kood waxa leeyahay macnaha ma haboonayn meesha hadda soo gaartay hadii meelaha qaar kood ay ku hakan lahayd macnaha dadka adag baa soo bixi lahaa
0: ha horta Egypt aad baa arintan la soo dad badan baa aaminsana inayna ciyaartaas ciyaar cadaacad inayna u dhicin oo loo xigliye loo xagliye ayaga
1: gool dhan baa laga qasaariyay waxaan ku leeyahay Egypt waxaan ku yiraahdaa waxyaabo aan xaq ahayn oo tiro badan lagu sameeyay ayagana waxyaabo badan oo dee adigu waa iska taqaanaa hadii lugta lagu hayo orodkaagu waa iska yaraanaya haddana waxaa la isku dayay Spain in arrinka lagu dayo Spainna waxay taqaanaa waa ciyaaraha Yurubku waa koobka World koobka Yurubna way qaadatay sanadka hadda dhaweyd bay qaadatay marka lama filin wax walba lagu dayo dhinac walba wax lagu dayo in guul laga gaariyo ma lama filin saasay tahay Spain iyo Argentina waxay ciyaartaa ciyaar la yiraahdo defensive inay goolkooda dabada la galaan oo mar hadda goolki dabada la gasho oo aan ciyaarin oo ciyaartii caad soo bigdhigin macnaha si lagaaga adkaado way yaraanay
0: marka maxaa la dhigi karaa ma maxay ku xisaabtamayeen goolkiga ama xagga calsaar inay ku haysteen miya loo maleynaya haddii ay difaac un galeen
1: difaacunkaliya
0: oo goolnada ayna dhalinay la goolmayna dhalinay moogtay ma maxay u maleynayeen goolkiga inay ku fiican yihiin
1: rigoro waxa sugeeyeen waxa leeyeen rigoro hadii loo dhigo oo aan 0-0 aan ku kala bixi weyno macnaha waxaan kaga
0: ha goolkiga macnaha
1: goolkiga
0: taas inay ku fiican yihiin markii soo arkeen miya
1: kala hawad marka waxay sameeyeen defense aad u adag
0: ayay
1: waxa way dabadii weeba la
0: galay daqiiqadii ugu dambeysay buu gool ku dhashay baa leeyay
1: waxaan ku
0: leeyahay hal buu 0-0 buu yaradii ku dhamaan ga dhibe
1: extra time kii lagu daray extra time kii oo dhamaan raba ayuu macnaha
0: gool kala dhaliyay
1: gool kala dhashay extra time kii oo dhamaan raba
0: haye
1: ba gool kala dhashay walow laakiin extra time ka uu dhamaan lahaa arintu halis bay noqonaysaa
0: noolayd ha
1: saasi tahana waxa lagu leeyahay markii qiyaas ahaan la wada fiiriyay ciyaartii si loo ciyaariyo iyo macnaha xoog wax u socdeen boqolkiiba 90 boqolkiiba 80 goolki muxuu ahaa
0: goolki gaban arkay ha
1: Argentina
0: ha
1: weerar culus ba ku socday
0: ha saasan maqalay boqolki intaas oo koorbay wali waxa maxamed meel commentary run iyo waro ma haya waxaan ka dhageysaa dhahaysa wali markii koobaad oo koox high level kaas aha on sitos a goalka goal kick wax la dhaho inay ku aadiyeen oo uu goolka gool hayuu u badbaadiyay ma jirin laakiin meesha ay Spain dhowr koor ay goal direct goal kick ay sameeyeen
1: macnaheedu waxay ciyaareen qibrad waaweyn dad kale la ciyaarayo dad waaweyn bay ahayn dad yar yar ma ahayn dad kale la ciyaarayna dad yar yar bay ahayn ayagu waxay isticmaalayeen maskaxiyan kuwana waxay isticmaalayeen kartidoodi marka karti iyo maskax
0: dagaal waa gali ka dambeeyay rabin inay kaga dhigaan miya
1: arintii uu marweysay waqtiga uu dambeeyay ba gool nin William la dhaho ayaa wuxuu u salaxay wiil number 7 oo markaa soo galay oo macnaha dadkii hore meesha ku daalay baa laga saaray marka ninka baa goolki ku hubsaday markii lagu hubsaday arintii way fashilantay markii haday fashilantana in arrin kale noo kaaga haya in xamdiyo in ninka oo de ugu magac dheer ee tiimka Spain
0: ha wiil yarka ah 19 jirka
1: ha waxa la yiraahdaa Lamine Yamal waxa wiil 17 jir ah dadkii soo booqday waxa kamid ahaa rigi ayaari meesha ma wula ayaari laman yamaani oo markaa asaga de dhowr bilo jiro oo yaro markaa oo masaasadii wiliba aan diin oo loo qweynayo oo baafki gacanta lagu hayo ba waxa lagu tusaya ninki la dhahay
0: Messi
1: oo u qweynaya
0: oo kaadi liban waxa harta ma taqaan Soomaali wax lagu dhaho ma maxaleeday Messi ba wiilka gardaadiyay miyu gardaadiyay
1: waa banaan ba
0: gardaadi ma taqaan
1: asaga wuxuu aha u banaan bixiyay
0: may gardaadi ma taqaan horta
1: may
0: gardaadi ma taqaan la iyo ka Soomaali dhaqanka Soomaali gadi gardaadin bal dhaha ragga ninka weyn ilmuhu markuu yar yahay oo inta qaado iyo wuxuu dhihi waliba geela anigu meelaha waliba geeyada geela kor loo saaro iyo wuxuu dhihi amalkayga raac waxayga raac
1: anagu
0: gardaadin bal dhaha marka
1: anaguna banaan bixis bal dhahna
0: ay
1: banaan bixis cuniga markuu sidee markuu afarta gabri dhaafo hooyada guriga kula jiraysa ugu banaanka ba laga alaalinaya ninka ugu macquulsana loo dhiibaya waxa leeyahay kaalo adigu wiilki banaan bixi dabeecadii qofkii banaan bixiyay
0: waka anagu waa la gardaadiyo geel baal sinta laga saara hal halin tu qaado iyo yasinta laga saari eriyadii baa iga maqan u dhahayay wakaas wuxuu dhii amalkayga raac waxayga raac waxayga raac buu u ducayni
1: maasi hadda waxa ku dhacday tidi maxan ku iraada maxa dhii jiray
0: wiilki u gardaadiyay wiilki
1: maxalli jiri macallin muxuu ahaa laga bari laga badi
0: laga bari laga badi
1: ninkii uu gardaadiyay ama banaan bixiyay ba hadda waxaan ku leeyahay dhagaha ku
0: yaa qodob ku dhigay waxa leeyahay ciyaartan waxa tii ugu dambeysay baa lagu wadaa baa la leeyahay 39 jir weyn ninkii noqday waa doq markii la fiiriyo maajik kubada barkil dhaa
1: isuu u dhamaatay waxaan ku leeyahay arin aad magaciisa ka dhacday mideeda kalena waxa waa Spain waxay soo dhigtay ciyaar inaba aan la maleysan karin waxay isku dayeen maadaama maskixiyan loo isticmaalay oo lagu damcay in lagu gaado ba muxuu ahaa de rigoorada ama macnaha de goal kicking
0: lagu
1: gaado ayagana waxay kaga baxsan wax aad
0: marka
1: waxa ka soo qayb galay Donald Trump ba ka soo qayb galay
0: hata meeshi buu dhex yimid oo koobka la bixinayay
1: waxa joogay maadaama meesha New York ahayd Hollywood waxaan ku leeyahay qofna kama maqan dadkii Hollywood
0: dadka caanka ah ayuu yidda lahaa
1: bay yimaaday marka waxa ahayd arin aad iyo aad wanaagsan
0: waxaysan bay ahayd libana arin ba horta meel baad dadku adduunka guud ahaan arintan waa la kala safnaa iyadana waxaa loo kala safnaa waxaa la dhaa proxy war dagaalka magaran af Soomaali proxy maxaa lagu dhahaa markii ruux aad toos oo la dagaalamaynin aad dagaalka u soo marinaysa ruux kale af Soomaali wax ku haboon ma jiraan u malaynaya marka loolankan kubadda cagta Liibaano wuxuu ahaa loo arkay waxa meesha isku haya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil فإسرائيل وحيسي توصها أي أتاقيريسي أرجنتينا أرجنتينا حتى نفتي ومعمد وحينو يوضا أقول ميسي وحيو التقي أقول نين كان هذا ميسي لو وحيو التقي إسرائيل بو التقي ولغو صور دوي أسوغو حتى عميلها يهودا إسرائيل انتو أي وطان بوقان هيا يالا صوصاري مدحوينها أرجنتينا سي توصها وحيو التقيري هيا إسرائيل يو بولس كذا أي كوضو فلسطين سيداب لد كذا رئيس الوزارة إسبين سعد أو أرق أو دل يوروبيان أوسان سمهينين يو أساقنا وحو أطاقير سنة فلسطينيين تا مر هرانا وليبا أوسمي بل حدا وليبا حانو من الأسبوعي قدن بيسي صفير كيبي حتاك سوقاتين أرنتا مر كورتا تاس ورتو ومد ترتوي أو اللو أقع أو هادا ضد بدن أو فلسطينيين تاقير سنة وحي يو أركين إني قول أطاقير حتى ويبا هذا الشيء فلسطينيين تويبا هذين با نين وها الله يا صفير دا وحو يري قولش وحا أطي من دادك حقا تعال دول ميقا النعب يا يري لكس أرين لي بانو حن بان مغلي حن تاسا وحاي تاهاي مسي وحا آد إيا آد أوضا تبا ليري نظام كان إسرائيلي مركاسا وحا اللي ليهاي arin baaba laga yaaba meesha in la soo dhisaayo Messi waxa la diyaarinayaa in uu noqdo madaxweynaha maya madaxweynaha Argentina ee 12 sano ee soo socota 5 sano kadib baa doorasho dhacaysa marka bal arinta aan dhageysano maxay dhahan maxaa la markii meel gale watch the space baa dhaha arintaas aan maqlay bal aan fiirino 5 sano ee soo socota sidee waxay nin lagu kalsoon yahay ayaa wuxuu yiri sida arintu u socoto iyo gameku u socdo iyo siyaasada loo ciyaarayo ani waxa ii muuqata biiri in la rabo Messi in loo diyaar maadaama kubadina ka uu ka retire garoobayo in loo diyaar gareeyo inuu noqdo madaxweynaha Argentina inuu noqdo haday dhacdo waa arin aad xiiso leh bay noqonaysa
1: xamdi ada ku watay Lamine Yamal wiilka yariiska 19 jirka ah waxa iska dhalay aabe Moroccan ah iyo maamo muxuu aha Gani Bissawi ah
0: haye afrikaan
1: ah haye waa laba wadan oo afrikaan ah dadkaasi waxay ku soo koreen si aad iyad oo adag
0: haye
1: waxay ahayn dad oo iska danyar
0: hata
1: ma awoodi kirin wiilkooda yaraa inay ka bixiyaan ciyaaraha oo klabka oo la dhaho klabka caruurta yaryar ee ka qayb galaan
0: sax
1: markaas waxay heleen fursadan dad badan oo Spain ayaa siiyay
0: haye
1: marka waxa lagu leeyahay wiilka hata wuxuu awoodi kiri Morocco way ku jirtay ciyaaraha kubada cagta
0: haye
1: laakiin wuxuu u babac dhigay maadaama wadankii Spain oo macnaha intaas garab haysay oo soo dhistay
0: Spain bay macnaha ha labada ruux ay isdhalay labaduba Morocco iyo waxa ka kala yimaadeen dalka kale Burkina Faso laakiin waxay dageen oo noqdeen Spanish bay noqdeen
1: ha marka waxa lagu leeyahay arin waxay ahayd aad u qiiro badan Spanish ka hata waxay qaateen dadka ee soo golitiga inay macnaha niyadoodu ku santahay hadii si wanaagsan loo dhaqmo
0: ha waxa kale oo iyadana aad runtii xiiso u lahayd wiilkan intii inkastoo uu yar yahay waxyaalaha aan arkay mar hore waliba intaan finalka la soo gaarin laga sheegay waxa kamid aha in uu aad gameka uga ciyaarahay door sare marka saba ka ciyaaro laakiin gool dhalintiis inay badnayn markii asaga la weydiiyeen oo la yiri gool ma dhalinaysa marta aan dhalayso waxa aniga ii muhiimad ima ahbu yiri inaan gool dhaliyo kooxdaydu inay guuleysato on contribution ku sameeyo marka runtiisaas arin waxay aad iyo aad loogu sugnin daadiisu ay inta tahay inuu wax levelka u fikirayo oo uusan asaga isxoog isa saarin ee uu ka qayb qaadanayo teamka ha team macnaha player inuu yahay waa arin runtii aad loogu farxaday xido waan dhageystay waxa lagu yiri sababtoo ah markii waad arkaysaa xataa markii kubada daada waa Ismaan ciyaarayaan aad buu uga buuqanay markii waliba gacanta ku dhigo si fiican baa loo kala dhaqaaqay dad mugti waad garan mugti kubada markay gacanta ku dhigaan la wada argagixi baa jiray mugti ha haddana ma saaro ma arkaysid inuu gool toos u aadahay ee wuxuu u kala intu baas aad u baas gaayo dad ruux kale u baas gareeyni macnaheedu waxa weeye waa qaybiye marka xagga ku aad ugu fiican walidaabuna u soo baxay oo sababta asagoon gool badan dhalin maxay leey gool badan ma dhalin hadda waxaan ma gool cup ka dhalin gool badan ma dhalin
1: waxaas inuu dhaliyo
0: inuu dhaliyo ha haddana se waa la arkay ma qasoono haddana waa la arkay inuu yahay inuu nin aad u ciyaartii u sareysa ay tahay meesha hadda Messi oo kale daan garab dhigno goolashii sare leey ka badiyay sadasoo waliba intu show meel dhaxda isaga sidii diindinkii aan wax aanu ninka uma wallaah loo soo dhiibi oo markaan aakhir inta u dambaysa
1: ayaarti Spain ay ciyaarayeen iyo muxuu ahaa Argentina qaybti hore laba mar buu gabigeeda taabtay
0: waxa
1: 45 minutes bay socotay gabigeeda laba mar buu taabtay waaba looga dhaartay in uu gacanta ku dhigo
0: kubada ba ha dhegeysi halkan waa tiri saacadka afka Soomaaliga aniga iyo Liban iyo adeelada dihinayna waxa daga dhegeysanaysan muujada dheer koodiye 850 iyo 5ka hadaan Liban u yar gudubno xagga dibadda iyo internationalka Liban waxa horta wadanka Ingiriiska isugbal
1: Hamdi wuxuu ma hadsan tahay marka waxa noogalaysa u maleeynaa dagaaladii ka socday Middle Eastiga
0: ha
1: arimihii kala siyaada iyo Ingiriiska oo
0: ha ra'iisul wasaarihi toddobaad 12 sano ee la soo dhaafay toddobo markii si loo fiiriyo waa markii la isku dardaro hal celcelis ahaan ra'iisul wasaare laba sano ra'iisul wasaaraha ma jiray way macneedu kii toddobaad ayaa la doortay arinta Liban oo xiisaha leh ee raba dadku inay fahmaan
1: Ingiriiska
0: way ha ee boqortooyada Ingiriiska arinta Liban oo xiisaha lahayd sidii suba markuu wax aan caadi ahayn u jiro dal waliba ka jiro waxyaalaha aniga aan aad ka ugu jecelahay waxa weeye nidaamka waxyaalo badan oo qarsoon oo aad loo arkin ayuu soo saaraa dalkan Ingiriiska waa boqortooyo لكن سو حن لقين سوري حرتوا واحد ديمقراطية دوي رئيس الوزراء أنا لدورتها برلمان أنا لدورتها لكن سو حن كلون دتكو قاد قدر إنسانين دلكوا بقرطويوي لبقلا وحن ليه هي أيادو قوة حق بضله أن لنا الدورين مدقوا مدقوا بقرطوي هذا حرتوا بقر كذا مش شو لما دورتها ويسكت حلان وكاب كاب وي أود دي سنة مسهلاً أود وين بوليه مد توس هو أساقة أهمالها لكي سي إنستيجي دا ودنك يوغعانتاكو هيا آد بولي بوغعانتاكو هيا مد لاباد دا شرط الليبانو بارلمانكا إنجريسكو يحوكا كوبية اللي بقوري قوريغا لدو House of Lords إيا قوريغا The House of Common ومدكا أها هاد الرئيس والزارو وكوتشري الدورو دا لغان إسو House of Common كدتكا والا دورتا لكي سي House of Lords كلمة دورتو barigii hore waliba waxba aan jisada boqortooyada kale iska dhex jiray nimba dhul leh markaas uu asaga markuu asaga lord laga dhigi meesha markuu dhinto wiilkiisa oo kale yaa meeshii soo galin haddii waxa loo bedelay wax ururadu ay soo gudbiyaan markaas uu ra'iisul wasaaruhuna boqorka u gudbin boqorka ayaa markaa deedna magacaaba laakiin inta ugu muhiimsan oo socda waxay tahay waxa is dhacay hadda isbeddel ra'iisul wasaara ba dhacay arintaasi liibaano waxa bartanka ugu jiray labadaba boqorka ra'iisul wasaaraha hadda joogay ee tagada ka tagayay ra'iisul wasaarnimadiisu ma dhamaan karin asaga oo u tagin boqorka oo ku dhihin boqorow waxaan rabaa shaqadii inaan iska dhiibo ee iga yeel waliba waa saas way wuxuu dhihi markuu sheegayay wuxuu yiri waxaan idin sheegayaa boqorkan u tagay waxaan ka cabsaday inaan iska dhiibo jagadii woona iga yeelay معناه هذا وحماشة كده بشرت هدو كديد لها إنه شغلة سيف ذي راح ألقاه زعل الله مركو أصقي سايرة بقر كي يالي هدنا نين كان عصير رئيس الوزراء أصقنا النقان هيا يا هدنا أتجي مركزه كويري أتجي بقر كويري على سد أشقي سنة ماه إنه أصقوا هذه ولا بقر كونا كون ما نرمى ماه بقر ك أنت شغاله سيف وحنت يسير حاجاتي أنا وحلاس كسر عرا يا الله هي عند بقر كويري هي على ودي مركزه ده عند بقر كأتجي markaas uu boqorku ku dhihdeena waxaan ku leeyahay waxaan rabaa ka codsanaya in dawlad soo dhisto markuu hadlay ninkan Andy Bergen miyala oo markuu hadlay wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay inuu boqorku iga codsaday in aan dawlad dhiso aan kana yeelay waana ka yeelay marka meesha marka waxaad ka oga jeeda arinta muhiimka marka waxa weeye aaska nidaamkan isbeddelka hadda dhacay dadku awooda ka dambeysa hanqoto laakiin dab hanaki loo fiiriyo boqorka ayay ku meereysanaysay ninkii shaqada ka tagayay boqorka asagoo u tagin oo dhin shaqada inaan ka tagaa raba shaqada ka musitay kirin ka shaqada yiminna asagoo san boqorku u yeerin oo san dhin shaqadii ninkii kale uu ka tagay yaan adiga ku wareejin oo san dhin wax socon lahayd ina ma jirto
1: marka maamulka isbeddelkiisa ma wuxuu salka ku haysa Donald Trump tiisa mise isbeddelkan nooc uu ku yimi macnaha rabitaan madama ninki ku horeeyay asagana aad loo macnaha de loo calaamay saaray oo la rabay ninki isbeddelkan ma waxa keenay dadka qaar waxay leeyihiin xaga iyo
0: ururkay ka timid horta ururkay ka timid markii inta boqortooyadan iyo baarlamaankan aan la dooranin ee lordka ah mooyeene inta kale ee uu dalku ku dhiso wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha lagu sameeyo Australia ayaanu ka wadaagnaa waa parliamentary system wax dhaho party soo aha party oo hadana parliamentary aha marka dad koox aha ayaa baarlamaanka loo dooran kooxda marka aqlabiyadda haysata ayaa marka taba waxay dhahdaa hebel ama hebla ayaa ra'iisul wasaaraha rabnaa inuu noqdo oo tirada nambarka haysta asaga marka deena warkiisa loo gudbiri boqorka markaas uu deena boqor ku dhihdeena haye adigaan waxan ku dhahaya dawlad soo dhis marka ninkani wuxuu waayay kalsoonida ururkiisa dadka ma ahayn dabcan waxay ku dhisantahay dadka oo shacabiyadii ay siiba hoos u dhacday markaas ay waxay arkeen deena saaxiibadii oo isku ururka yihiin ayaa waxay dhahayaan ninkana hadaan nasiima tasho rajameesha kuma hayno doorashada waa loos gareeyayna dibaato weyn baan haysataa niyaha baris ina adeero meesha iska tag skuso dubo saas ay lagu jiri marka uu sidii wuu is adkayay ninkan ayaa marka si dadban looga daba keenay dad badan liibaano ma ay ogo ninkan sidoo meesha ku yimid ninkan mar hore baarlamaanka ku jiray baarlamaankii uu waqtigiisa markuu dhamaaday lama dooranin markuu dambeeyay wuxuu istaagay duq inuu magaalo ka noqdo Manchester la dhaho meeshaas markuu xogow aad maartay shacab dheer uu ku yeeshay asaga marka wuxuu yiri waan rabaa inaan noqdo dalka inaan hoggaamiyo on labor ka hoggaamiyo nin dhalinyaro aha ayaa marka booskiisi isaga cazilay oo labor ka tirsan nin dhalinyaro booskiisi isaga cazilay yiri anaa cazilahay marka ninkani khatar buu xataa galay labor ku khatar bay galeen asaga xataa naftigiisu yarka is cazilay iyo kan kalaba khatar bay galeen sababtoo hadii doorashada uu san ku guureysan lahayn arrinta halkaas ay ku dhamaan lahayd ninkana wuu sii joog lahaa ilaada iska cazilay aqlabeed yu markii aqlabeed aad u badan buu ku guuleystay markuu ninkii booskii iska cazilay mana hadda yaan la moodin wuu siiyey ma siin karo macnaha waxa weeye jagaad adigu haysaa waxaad rabtaa inaad ka soo qaad anigu aan ku guuleysto waxaad marka dhahaysaa waan iscazili waan iscazili kartaa markaasaadeedna wax alla wixii tartamayo dhan ba isugu imaano tartami markaasaadeedna haddaan anigii marka ku guuleysto markaan bay arrintu xalkay ka socon laakiin hadday meeshii aan anigii ku guuleysan waayo adigiina waad weyday weeye marka meesha fashilaad baa ka dhacday marka horta ninkan marka hadda resultan halkaas ku guuleystay markuu ku guuleystay ayaa marka ururkiina isagana aad u soo dhaweeyeen arrintii isla markiiba waxaa yidhi ilaa 100 ku dhawaad waliba kamid ah dadka wasiirada ah ayaa waxay dhahayn haduu iscazili waayo ninkan oo iska dhiibi waayo tagada annaga iscazilayna marka waa lagu qasbay markaasuu deedna usbuuc kadib wuxuu yiri deedna wuu sheegay oo yiri waan iscazilahayaa waan wareejinhayaa shaqada dhan waan ka fadhiisanayaa sidiibu
1: la tartamaayo macnaha
0: ma tartamahayo buu yiri maadaama uu arkayay inuu ninkani momentum wax la dhaho wato oo aqlabiyad aad u badan u wato oo ururku wataan shacabku wataan marka wuxuu yiri inaad iskaga sharafta iskaga rido ma astaahisha buu yiri saa darteedu marka uu sii sheegay markii la doortay 2 maalmood kadib wuxuu yiri waan ka fadhiisanhayaa muddadaas ayaanu u qabanhaya ururku inay doortaan ruux aniguna ma tartamahayo wixii ka dambeeyana waxaan u tegayaa boqorka oan arrinta ku wareejinayaa sidii bayna u dhacday marka runtii waxyaala markii loo fiiriyo saxagashada mar qaarkood soomaalida inaan ka barano inayna faa'iido ku jirin saxagashadu ruux baa arka inuu maartaqaanaa waxoogow laga xiisa dhigay markaasuu isku dhajini markaasaa meeshii laisku sharaf beeli marka waxaa fiican inuu mataqaanaa dadku ay intii caqli la isticmaalo waxyaalo badan iyagoo la isticmaalahayo ruux yaro joogo kale dadu ruux kale hadda kugu qabsado oo kale yes waa dhihi kartaa muxuu igu qabsanhayaa laakiin se waxaa ka haboon in lagurato waqtiga waa lagu siiye balkana hala siiyo waqti la tijaabiyo dadkana fasax oo faraha ka qaado ha arkaan asagana isqadadixin haye eeleh anaa kaa fiican lehna hala tijaabiye ku siidaa meeshan.

cilki soo duumaayo wixin baa arintii soomaalida iyo afrikaanka weliba iyo meelaha dimuqraadiyadda aan u bislaanin waxaa laga dhigay ficiltan baa laga dhigay arintiiba ama sarxintan iyo ficiltan bay gaari markaas ruuxan runtii mar qaarkood liibaano ma aho anu ma aaminsanin madax jacayl ma aho madax adeyg iyo ficiltan iyo qaabdariba meesha ka jirta waa las ximin nin dhanba hadda wuxuu u ordi hadda fiiri rag maxaad arkaysaa 30 sano 40 sano madaxnimadan soo hayay 15 sano oo sii jiriyay cimrigiisa inta ka dhibadan wax uusan soo helin ma soo helayo marka ma raadinayo runda ani ma aaminsanin madax jacayl inay ka tahay ee xin weey iyo ficiltan iyo mataqaanaa inuu dhaho aniga maana la dhihi karaa ninbaa iga qaadi maanu isgirbixin mataqaanaa sheekadii dhannayda meesha loo joogayba waa laga tegi dad in loo adeego dalka loo adeego wax la dhiso wax wanaagsan la sameeyo tiiba meesha way ka bixisa xintan iyo mana aabaha iyo meesha galaysa marka middaasna limaano taa waxaan ribiira ku rabaa inaan kusoo gabagabeeyo arintii maraykanka iyo eeraanba weli socota commentary ma hadayto waxaan dhigaysay Liibaano aad u xiisa badnayd waxaa la yiri Iran waxay leedahay meeshii Hormuz ahayd wax mari kara ma jiro markab kasta oo rabo meesha inuu maro waxay dhahaysaa baa list soo gudbiya yaa dalkeeli idin kale yahay yaa idin leh shaqaalaha markabka wada waa qolade waxaasay dhii haday markaas waxay siinaysaa baa leeyahay category darajooyin ilaa 5 gaadhaya inay ay dad ay saaxiib inay leeyihiin in kale shan darajay seenayaan hadii dalka oksal waxa laga markabka darajada sharaad ba haysataan maana waxa way aad badan ugu fiican tii saaxiib badan la tiin hadii fall laga dhigay ka hooseysa 1 saas darajay noocaas seenayaan baa leeyahay arin marka waxaan ku magacaabay title-keeda meesha waxaan ku magacaabay ishaynta Iran iyo Mareykanka iyo China oo dhexdooda ku jirta. Liibaano saliidan hadda laga hadlay lagu murmahayo 10 sano la soo dhaafay waxaa lagu gadaheeyay dollarka waliba dalalka khaliijka oo waliba Saudiga uu number 1 ka yahay oo heshiis ku galay in saliid kasta oo la gadahayo in dollarka lagu galahayo. Taas marka waxay qasabtay adduunka dhan in uu dollarka isticmaalo sababtoo ah saliidaha ugu badan dollar baa lagu gadi. Tiina waxay sii sameysay inuu Mareykanku marka sanction una qabateen uu saari karo sababtoo sharci Mareykanku uu dejiyay dollar Mareykan meel lagu isticmaalay adduunka meel kasta oo ay tahayba sharciga naga qabanaya. Tiin marka ayaa waxa leeyahay hadda meesha ka baxaysa waxa la yiri arin hadda ay Iran iyo Mareykan isku hayaan ee maraakiibti ay weerarsan yihiin markuu dhaho Iran dhaho lacag baa inaad bixiso Mareykan wuxuu yiriiba ruux kasto oo wax heshiisa ama anagu aan ogeyn Iran la gala una qabatay ma saareyna sharciyigu wuu jabiyay su'aasha meesha marka wax ku jirta waxay tahay hadii Mareykan wax lagu kala gato oo Iran wax lagu siiyo Mareykan dalka uu ka dabtay kara ama kambaniga ama hay'adda ama dalka uu ka dabtay kara laakiin hadiiba yuan lacagta Chinese ka lagu sameeyo meel Mareykan u maro ma jirtaa leeyahay markaas dalal badan iyo kambaniyo badan ayaa waxa la wadada hadda maraya ayagoo ka cararaya cun qabtayda Mareykanka umbayba waxa la leeyahay aan ku kala wax ku kala qaadano lacagta Chinese ka marka meesha ninka commentary ga bixinay wuxuu yiri meeshii ay Mareykan iyo Iran isku hayeen China ayadan xabad qar ka siinin waxba codsanin waxba waxaynin umbayba simply maadaama labadii dollarkii la isku hayo oo Mareykankiina uu yiri qoladii amarka naga anagu aan ogeyn wax sameeysa oo wax gada waan cunan qabateynina maxayna ku cunan qabateyn karaade hadii dollar la isticmaalo hadaan dollar la isticmaalo maba arkayaa meeshii lacag jirta wadanka ma hayaan marka arintaasna waa arin iyadana xiisa leh oo arkay weeye waana socota wali xali kale iyadana ka socota waxa kamida Houthiga baa waxa leeyahay waxaa go'doomiyay baa li Saudiga diyaarado meelo uga soo degayaan ama ay go'doomiyeen markaas ayaguna waxay go'doomiyeen baa li Red Sea badi cas oo Saudiga marka maasha ay ku dambeyn doonto mooji Houthi iyo waxaad moodaa hadda inay ishayaan Saudiga inay ishayaan gabagabadii programka inaan soo gaarnay inta aanu ka kulmayno talaada dambe sida iyo maca salaama dhageystayaal salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.